0: Kama wako tayari tuondoe nchi yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
1: Edwin Arap Tanui kobata Eric Rono.
0: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, wenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote, na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi, ndio tupange madawa ya kutosha, tupange madaktari wa kutosha, tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
1: Edwin Arap Tanui kobata Eric Rono.
2: Saa 12 dakika 28 kusomogen karonet na tana babe tabrani karibu gastande ne sobit ke betugul yegina mi te tuche tengunguni ago gitu jenga beber tana tang na basai tang wan kongoi hamu ileweni ema go ye radio nengung ago subke aksigili china tana ba geopol ko te tuche tanan radio na tana ba mo fm wising te tuche na tang na ba mo ko radio nam ba gengen bururiye kongoi hamu go ye ganap te kot ke itu yoto yuran edu na raptano
3: yuran Eric Ron hamu ne ni nyendete ago gige tishe na tana number 1 ago ngo hep jit ke ta ute tut yet kongeten notan go nget ke mo ge so manul go yeki ba go seti shiga ge ba mo notan ba ti tilet age be hagenge na genga go be tu notan ba go mut ka si go notan go dia mheshimiwa e go shigong siasa jota jete ze tai ne metan bu chi ko agenge na genge e be ge be bertan tai notan ba nget ke mo asige mo no go ba lugo yeki te ze tai en a emet go sip ko gle ga sirta go seti shigen be tu notan bara
2: bu bo ton go tonga ngora ge le temi nam mana pada itu leh dengan itu ya tu golia teh apa sahkan nampai lagda guys, sekarang tamak semua segiagir cina, kau boleh kan itu magi guaji kiki guaji nafas, so siaga tu lengan leh, jadi ni titi leh tau tu mungkin gori nafas angka serta negoi, dengan itu ya sahkan nampai le agda guys, sekarang tam akang wanita boleh kiki gori in baru inda, napa titi leh dengan karunet nathan wabe cabranya, geng geng ageng kau ingat kemua.

0: Jonathan Gago is the ego shake tip to my gang. Yeah, Jonathan Gago is in Satan. What's your Daisy? Madima, Madima, Jagd. Making you out there, but you have led it.
1: I am, Mom, would you over tea, Mom, would you have me,
0: me, boys, you take it on a good lane, Chevios engine. Go very religious. So, I got in my ghost, Agidogo. Is if you don't see Satan, Yaragaraka. Religious, Jevios, I got tired, confessor. So, Sukko was time, my ghost. Amun
2: ndamai
0: ndani. Ya kwa bii jini kina mdamagosa ya wia.
1: Kole kipta, kole. Poche ipta.
0: Akteburi.
1: Akteburi. Agoma ya gubaisi wa setan. Poche ipta, nibirche babasta. Nibirche babasta. Mane ni, mane yongi nole, mane.
2: Kiko chuta wa indet.
1: Tema kwa chute. Tema kwa chute cho wa indet kubutwe higo.
0: Ehe.
1: Poche ipta, sao. Ana ibirche basta.
2: Kusa ita no to miss ita kan gesu to kan gara.
1: Eh ga ita da na gara on gele gine ga yi.
0: Ka ga da da bago. Ka
1: ga da bago da. Kole gero. Kole go to abu wata ga sawale. Ne chuo ye aneman. Aneman.
2: Ago nyor je baset ka sawale. Ha ba kamano. Ha ga gino ba sin mano inde.
1: Ago im ke asi nye ga go bura ngitu gole. Sigele ku anda pche.
0: Ni abi se ba.
1: Kolegera mama ita imi gamsa burbasta
2: alaga gane burbasta
0: sai wo ge jaba mitwa ga ge tike ga set gaba beze
1: ko ger ga masi na gole aga se tagiru kele ni amot kidogo kolaja ka bwat gamsa ba isori ge ba ga setan ya go ba eje ko beta betai ko ger ga masi sa gole mama isi Kuma nyaye mbo tiepto.
0: Yelgeru.
1: Kole kwa nda ap tiepto.
0: Engalia.
1: Inge lawo mungu kwa kibu temptation.
0: Ehe.
2: Nye tapkat.
1: So mama yuko baiwe setan.
0: Matingo baiwe setan. Amizi ya kara.
1: Uune uto. Uune uto kwa nda ap tiepto. Mati maka kituku kia kwa ya. Kiki rindai.
2: Ah. Kutia mutia mea mepita.
0: Kole kole kwa wasta kwa mepita.
1: Inge. Inge. Mbona na katu klasi ya gonga ni lando le ndoa makosa.
2: Eh.
1: Ino ngole na ati ngole nje ya biyose nyo.
0: Kuka atuwa kwa
1: kwa atuwa. Kuka atuwa.
0: So hii daisy kamesa tefeli dole. Eh. Daji ya kamesa hii hali kale hii chole.
2: Acha. Mwaya ni chwa. Eh. Kita rege siti nne.
0: Kine ya ndeche iso tapa ngaro kama. Ndeche iso kara.
2: Na yun. Rege nyo. Ongen. Ongen lele wendi. Pakakta kapisa. Kile gei nenye koro.
1: Ile inge je biyose kapisa ene. Ere sabu.
0: Eh.
1: Mine ngo hai makosa. Kule gamu koro hai mine. Aendi go gurangari. Aendi na mezi mai mine. Le le le na mezi mai mine.
2: Ile jumbe.
1: Boyadis.
2: Ile kega ime.
1: Ago le siri bwa la ago mi mati uswane.
2: Ile jabi ribe.
1: E mati uswa la.
0: Kuti jab jaga se ta.
1: Uangi rai mi mi singiro ai guyo mutye de.
0: Ngo sa ko ni.
2: Ngo ni ka pa seri ai tu jaka. Ata kwa mbia zivunde.
0: Le mati ware. Kanyo amma.
2: Le le le. Lagi ni beo lulu.
1: Lagi ni.
2: Anjo, kita nggak pakai tengah.
1: Lagi ni. Amma ya, guy with this.
0: Iya.
1: Mama juga ke bawah tisu ni.
0: Aku mama garungi tom jika si ndareva.
1: Oh mama garungi kebe imat ya begini you know.
2: Eh.
1: Iger, I know ne joki.
2: Amma jam mau ni. Kiniat kiniat di besio. Eng office ni.
0: Eh.
2: Kau kita mau support aku anda kan? Mi office kau support aku support aku anda office.
0: Eh.
2: Peshe taka kumnyan kwa nyata ke ngofis ka pesa kumnyan na kukontan ko peka pesa kulembi ke ngofis tinye bageta
0: kula
2: ngo
0: mele bageta
1: kula obule ule ngo na mgeriji
2: we kwa iti jita kula ngana ngalali kalagi na bageto
0: kule lalia
2: kele ane ano me ngofis kige katigir for 3 weeks na mami sepitali mnyan
0: mami
1: kwe mami ne Oh, tinggal kalau orang guna main dengan tutut ke nyuruh gar.
2: Hah? Ame cakap mahu senario tu. Next senario ni bagi tahu tak kau gimana?
0: Hah? Hah?
2: Kau aku lemah, kau betul betul. Kau aku ngalah syaitan. Alaf gua useme.
1: Hah? Nana kau bawa dia ni?
2: Hah? Apa aku?
1: Kau gerak ada awendi? Awendi? Ya lesi awendi ano?
0: Kau ibanda.
1: Kalau agak senang.
2: Okay, tu yang pakai.
1: Tos tu. Eh, mama, itu ame kita kan? Itu ame kita kan? kule kana mamnya ne ki baba mori mama mai yoro sot kine ka baba mori kine ta
3: emo fm ni nyotugul

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
2: Chu kologo iwe gabemet en wagindo koitun kongete emo FM nenyo tugu.